0: snoop. Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: See laul on ajast, kui vanaisa pidi interneti ootama mitu minutit.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja

0: rääkida oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riil?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: päev algas täna kõikjal päikesepaisteliselt. Prognoosi kohaselt jõuavad aga keskpäeva paiku saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusoe võib rannikul jääda täna 20 graadi juurde, sisemaal tõusta aga kuni 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 19 graadi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad

0: kas tead, kuidas võita endale Prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Päev algas täna kõikjal päikese paisteliselt. Prognoosi kohaselt jõuavad aga keskpäeva paiku saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusoe võib rannikul jääda täna 20 graadi juurde sisemaal tõusta aga kuni 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 19 graadi.
4: Raadio Kitsun!

kodumesilane. Iidsetel aegadel välja kujunenud väga huvitav koduloom. Tõepoolest, no palju meil üldse on kodustatud loomariigist liike. Tegelikult, no väga vähe. 10 000 linnuliigist on siis kana, part, hani, Caesari kana, loomulikult kalkun, ameeriklane, ja kodutuvi. Aga ülejäänud 9900 ja nii edasi liiki. Kas neid tõesti ei andnud või ei olnud mõtet või ei õnnestunud kodustada? Huvitav küsimus. Imetajad, no võtame meletsejad, jah. Kitslased, õige mitmest liigist, aga neid ikkagi võib-olla paarkümend neid liike. No ega selles alamsuukonnast, kitslaste alamsuukonnast, kapriniine, kogu terve selles gruppis neid kuigivõrd palju ei ole liike. No umbes 23 plus miinus, kuidas see või teine süstemaatik seda hindab. Jah, aga no alamliikidega on neid ikkagi vähemalt 3-4 korda rohkem. Nii et meil on siis kodukits ja kodulammas. Nüüd loomulikult õnnesarvlaste seas suurveislased. Muidugi see on Tibeti jak. No Tibeti jak on minu lemmik. Kodustatud jak, laialt levinud, täiesti tore loom. Metsik jak, muuseas teine liik. Kas see veel eksisteerib? Loodame, et eksisteerib. Aga me räägime kodustatud loomadest. Baktriaan, 2-küür kaamel ja sellest aretatud dromedar, 1-küüruga kaamel, muuseas, seal ema üsas. Algupäraselt tal on 2-küüru jälged või alused. Noh, ketad sellised ja imageaalsed, mis hiljem sulevad ühte. Nii et tegelikult meil ei ole 2 liigist. Meil ei ole kaameleid vanas maailmas. Uues maailmas loomulikult on aretatud alpaka, no ja siis kodustatud vastavalt lama ja siis osaliselt ka guanako, vikunja. Väga huvitav loom. Kuulge, aga no, keda me mainin veel? Siga. Ja loomulikult sigalaste sugukond on väga laialt levinud, äärmiselt huvitav sugukond. Väga huvitavad, väga tähtsad loomad. Selge see, okei, tuletame meelde, imetajad on vähemalt 5000 liiki. Kes on veel kodustatud? Merisiga, Ameerikas. Kaavia, see näriline on tegelikult ju koduloom. Kes see veel? Loomulikult vaikse ookeani rott. See on Rattus exulans. Ja see on koduloom olnud polüneeslastel, ilmselt ka maoride, uusmeremaalaste, eks ole, esivanematel. Nendel olid kaasas rotid. Ja vaikse ookeani rott. Vaat see sama Rattus exulans. See on koduloom, lihaloom muidugi. Tähendab, rotti ja hiirt on võimalik lüpsta. See pole nalja asi. Siin lüpsma mitu hiirt. Umbes 2,5, võib-olla isegi peaaegu 3 milliliitrit piima. Väike ime, et see on kõige kallim piim maailmas, hiire piim. Milleks seda vaja on? Oi, seda on vaja farmaatsia uurimislaboritele ja seda on vaja väga paljudele. Ka meditsiini, eelkõige meditsiini, aga mida üld? On väga vähe loomi, looma liike, kelle noori tohib üldse. Ja võib tõesti toita seguga, mis on loodud lehmapiima alusel. Sellised on äärmiselt vähe. Kitsepiim, palun. Me loendasime siis nüüd mõned koduloomad. Nüüd tuleb mainida muidugi kassi ja koera. Ja koer on üldse esimene kodustatud hund. Kannis lupus familiaaris. Nii et meie familiaarne, meie pereliige, meie oma glamuriseeritud hund, minu lemmik. Aga kassid on ka minu lemmikud muidugi. Ja mis me hobustest, eeslitest ja sellistest loomadest räägime, on ka kõik
kõik suured-suured lemmikud.

0: Hetkel on ilm kõikjal päikesepaisteline. Prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved ja need laienevad sealt edasi üle mandri ja täna on ka ikkese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 19, Pärnus 21 graadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Hetkel on ilm kõikjal päikesepaisteline, prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved ja need laienevad sealt edasi üle mandri ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Meil on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 19, Pärnus 21 graadi.
1: Radio Kids Zone.

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on olnud täna kõikjal päikesepaisteline ja on seda praegugi. Prognoosi kohaselt jõuab aga keskpäeva paiku saartel uus sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Ja tänasekski on antud äikese hoiatus. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päevasooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 21 graadi.
1: Aga ma teen selle lauluaja sõrmedega nipse kaasa. Radio Kids on.
2: Are you afraid of the big bad wolf? Oh!

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg. Karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.
1: Tere põnn, onu Veiko on siin. Sünnipäevaks sulle minult väike riin. Ei need ole raagus sõnad. Soovin, et sa ümber kõik sõbrad. Kas sul tekinud on juba pruuti, nagu laulaks meile Marju?

Olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme. Tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alatasa kombeks. Nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

0: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Ilm on olnud täna kõikjal päikesepaisteline ja on seda praegugi. Prognoosi kohaselt jõuab aga keskpäeva paiku saartel uus sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Ja tänasekski on antud äikese hoiatus. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päevasooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 21 graadi.
5: Radio Kids Zone.
6: See on Eesti esimene lasteraadio.

seinad kullud on, mus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat kust.

sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kui tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Yes, the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline prognoosi kohaselt, aga keskpäeva paiku jõuab saartele sajuala, mis laieneb edasi mandrile ja täna on taaskord väikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuulkiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15.
2: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Raadio Kitsun.

0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Tunnen väikest jänku ütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: päeva esimese poole ilm peaks olema kõikjal päikesepaisteline, kuid keskpäeva paiku hakkavad saartele saabuma sajupilved, mis laienevad sealt edasi üle mandri ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul puhanguti kiirusega kuni 13 meetrit sekundis, mandril võib õhusoe jääda 20 graadi piiresse, sisemaal tõusta 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 24, Pärnus 23 graadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: Seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa. Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio K.

0: ilm on praegu kõikjal päikesepaisteline, prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad aga saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooj on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Ka eeloleval nädalavahetusel peaks praeguse teadmise kohaselt tulema ilm üsna vihmane, õhutemperatuur siiski pisut langeb, homme on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 26, Tartus ja Pärnus 25 graadi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagari unistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.

0: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojan päeval 20-29 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 27, Tartus 26 ja Pärnus 24.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Raadio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Raadio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing Gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Kids Zone.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõudsid saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile, kohati ja näikes sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Soojam päeval 20-29 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 27 ja Pärnus 25.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Radio Kidzone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on äikese oht, sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilvede alle sineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26 kraadi, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Radio Kids Zone.

Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunala näikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 25.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Raadio Kitsun!

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

Tõsi küll, umbes 16 liiki leemureid viimase 2000 aasta jooksul kadusid maamunalt, nimelt Madagaskari peal ära. Inimene ilmselt sõi neid ära, võibolla kuidagi moodi tõrjus või ebausundite pärast. Selline saatus ähvardab, vaad seda aied. No kindlasti ristsõnade harrastajad on tuttavad selle loomakese nimega. Aie. Malagasi keeles. Aie, aie. Tähendab ossa õudus. Milline jubedus. Et päästke ennast, kes saab. Midagi niisugus, mitte lihtsalt oi, oi, oi. Ei, see on ikka oi. Loom on siis Daubentonia ja malagasid kardavad teda nagu tuld. Kuid see armas muuses närilise tüüpi hammastega, et saaks närida kiiresti ja ulatuslikult puidu sisse. Ta on putuk toiduline. Tal on väga pikad esikäpadel varbad ja keskmine varvas on peaaegu 2,5 korda pikem kui kõik üleend. Selline on tõepoolest õõvastust ja kergelt õudust tekitab vaatepilt sellised nagu pika ämbliku koevad sellised varbad. Ja nende varvastega koputab ta vastu puud. Kõrvatal on nagu korralikul väga karvasel lehmal või lausa nahkhiire tiivad pea küljes. Tohutu suured kõrvad ja karvased. Ümmargused silmad, kollased. Ja helgivad loomulikult, kui natukenegi valgust keskkonnas on. Peenikid, terav nina ja valged hambad, mis on tõesti närilise tüüpi, västi teravad. Ja ta toitub putukatest, koputab eelkõige selle keskmise, kõige pikema varbaga vastu puud. Ja kuulatab, kas tuleb mingisugune reaktsioon ja mingisugune heli sellest reaktsioonist putuka poolt, kes nüüd tajus loomulikult seda koputust. Noh, võibolla ta seal sõi ja nüüd jäi vait, kuna koputati. Võibolla vastupidi, hakkas seal liikuma, kui tal käik seal, ütleme, sügaval oksa sees, on piisava ruumalaga, et tõuk saaks natukene, noh, taganeda kuskil vähemalt sellest kohast, kus koputati. Ja igal juhul laitmatu täpsusega määrab ära meie kena loomake see aie, kus kohta oksa sisse ta peab oma närilise tüüpi hambat lüüa, krams hammustab välja suured puidu tükid, nii et tema tohutu pikk peenike ja väga liikuv, aad see sama sõrm või keskmine varvas, jõuaks, läheks sisse ja seal selle varva otsas on küünis sellega, et ta torksti, nagu sa slõki tükki, torkab putuka läbi ja tõmbab välja ja saab söönuks. Ta on keskmise kassi suurune, ta ei ole väike loom, väga pika koheva sabaga ja malagassid tapavad neid, kui näevad, sest ta on väga kindel surmatooja. Paha õnne ja surmatooja, äärmiselt halva karma, kohale kutsuja ja peale panija. Ohtlik karma mõju ähvardab inimest, kes metsas elusad aied kohtas. Ta üle aia. Nii et, ja 16 liiki on surnud, kuid 4 aastat tagasi elusaid liike, lemurid, oli 59, nüüd on 63. Sõbrad, järgmise korrani.

0: Ego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on homme muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärastlõunalane ikkese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhu valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18 graadi, homme päeval 21-26 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4-8. Augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Raadio Kidzone.
5: Nii mau, kes teeb auh ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mää, ringi sisse sina oled!

0: Randi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Raadio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Radio Kidzone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio.

Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: ilm on homme muutliku pilvisusega , kohati sajab hoovihma , pärastlõunale näikese oht . Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis . Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid . eeloleval ööl on sooja 11-18 , homme päeval 18-26 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 23 , Tartus 27 ja Pärnus 24 .
4: Raadio Kids Zone .

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: mänguhuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

ja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Raadio Kidzone.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Raadio Kitsu.

kui kingi kotti pistad nääri näppu. Ja ometigi arglik olen ma, sest aru saan, see rõõm ei jää ju kestma. Ma saan ju aru, ei saagi jääda päriseks, ei näärid, ei näärid ega lumi. Kui vorstid aina säriseks ja küünlaleegid väriseks ka siis, kui tuleb suvi.

0: meie lume ja meie suved ja meie rõõmuaeg, et ei käriseks ja et lapse hing ei väriseks. Las kaovad maa pealt mured ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lahe!
2: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad. Uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtu.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
1: Aga siis olen ju

0: hästi ?
1: Nagu Elina Nechajeva.
2: Aga ma teen selle lauluaja sõrmedega nipse kaasa.

0: Karklas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.
3: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos! Ja nüüd hambaid pesema.

tõstama sakesi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Kitsun .

와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: on unejutuaeg . raadios Kitson .
1: tere õhtust teile , kulla sõbrad . täna ma tahan teile rääkida teise osa muinasjutust Lumivalge ja roosipuna . juttu kahest õest , kes olid nagu kaks roosi , üks valge , teine punane , kes elasid oma emaga väikeses metsamajakeses metsaserval . Nende juures käis talviti soojendamas suur must karu ning lahkus nende juurest suvel . Öeldes , et ta peab kaitsma aardeid kääbuste eest , kes pidavad suvel , kui maa sulab , oma koobastest maa peale tulema ja siis pahandust tegema . ühega kääbusest nad juba kohtusid ning nad aitasid tema habet välja päästa puupaost . nüüd olid aga õed minemas kala püüdma . ja kui nad tulid randa , nägid nad ühte nagu suure rohutirtsu möödi olendit , kes hüples vee ääres , kuid nagu ei tahtnud sinna hüpata . Nad jooksid kohale ja tundsid ära sellesama kääbuse . kuhu sa nüüd tahad minna ? ega sa ei taha vette hüpata , küsis roosipuna .
2: ei , ma ei ole niisugune puupea ,
1: hüüdis kääbus .
2: kas te ei näe , et see paha kala tahab mind tõmmata siia ojasse ?
1: väike mees nimelt oli istunud kala püüdmas ja tuul oli taas tema habeme sõlminud ümber õngenööre . ja et kala oli nüüd nööri otsas , siis ähvardas ta tõmmata väikest valakest koos kõige täiega vette . ta haaras kinni kõrgetest ja hundinuiadest , kus sest polnud abi . ikka pidi ta tegema täpselt samu liigutusi , mida kalagi . ning oli kogu aeg piiri peal , et kukkuda vette tüdrukud tulid õigel ajal , nad haarasid väiksest vanakesest kinni ja püüdsid tema habet nöörist lahti saada . aga ilmaaegu . Habe ja õngenöör olid tugevasti teineteise ümber sõlmunud . ega midagi polnud teha . tuli jälle võtta käärid ja jälle lõigata väike tutike tema habeme otsast ja taas lühenes kääbuse habe . kui kääbus seda märkas , hüüdis ta .
2: Te rumalad nahkhiired , te rikute ju teise inimese välimuseni ära . see pole veel kõik , et te lõikate mu habet lühemaks . Te lõikasite sellest ära parima osa . ma ei julge ennast kellelegi näidata .
1: ja ta võttis otsekui märkamatult kõrgetest kottide ja pärleid ja sõnagi ütlemata pinnas selle selga ja kadus kivi taha saatis ema kord mõlemad tüdrukud linna ostma niiti ja nõela . Nad läksid üle Nõmme ning seal oli palju kive laiali . äkki nägid nad suurt lindu lendamas üles taevas . see tiirles ja laskus ikka madalamale ja madalamale . ning lõpuks sööstis alla ühe kivi juurde , päris ligidale . ja nad kuulsid järsku ühe kimeda hädahüüde . Nad jooksid sinna ja nägid , et kotkas oli kinni püüdnud nende vana tuttava kääbuse ja tahtis teda kaasa tõmmata . heasüdamlikud tüdrukud võtsid vanakesest kinni ja kiskusid nii kaua , kuni kotkas lõpuks laskis oma saagi lahti . toibunult esimesest hirmust hakkas kääbus jälle karjuma oma kimeda häälega .
2: kas te ei võinud siis mind hoida kinni hellemalt ? minu peenjakk on rebenenud . see on täis igasuguseid rebendeid , te kohmakad ja saamatud nahkhiired .
1: siis haaras ta koti , mis oli täis kalliskive ja hüppas väiksest avast sisse päris kalli ligidal . tüdrukud olid juba harjunud , et olid tänamatu . Nad lihtsalt läksid edasi linna , et teha oma sisseostud . ja koduteel minnes üle Nõmme , kohtasid nad taas kääbust . see oli tühjendanud oma koti ühe sileda kivi peale . arvates , et keegi seda ei näe . ja õhtupäike paistis kividele peale ja need sädelesid kõikides värvides, nii et lapsed peatusid, et ei imetleda.
2: No, mis te siin passite? Suunaga kolmas silm,
1: hüüdis käebus. Ja tema tuhkhall nägu muutus vihast tulimunaseks. Ta hakkas veel edasi nendega riidlema, kui järsku kooldus kumedat urinat. Ja suur must karu jooksis sammude mütsudes metsast välja. Ehkulult hüppas käebus püsti, aga ei jõudnud enam oma koopasse, sest karu oli juba tema ligidal. Siis hüüdist viimases hädas, karu armas karu, päästa mu hing, ma annan sulle kõik oma aarded, vaata neid kallis kivi, ära tapa mind, mis sa minust ikka saad? Vaata parem neid teiusid, vaata kui ilusad rasvased nagu põld püüd. Jumale eest, söönevad ära minu eest.
3: Aga karu ei kuulanud, mis käebus ütles. Ta võttis ta oma käppade vahele ning viskas koopavast sisse. Tõdukud olid jooksud peitu. Aga karu hüüdis nendele järgi. Lumival kroosipuna, ärge kaartke, oodake mind.
1: Ja siis tundsid tüdrukud aru ära oma tuttava karu hääle ja peatusid. Ja kui loom tuli tüdrukute juurde, kukkus äkki tal seljast karu kasukas. Ja nende ees siis kaunis kuldse riidega noormes. Ma olen kunikapoeg, ütles too. See paha käebus röövis minu aarded ja nõidus mind karuks. Aga nüüd olen ma vabanenud tema nõidusest ja ta on saanud oma palga. Rohkem ei väljuda sealt koopast mitte kunagi. Lumivalg sai kunikapoja naiseks ja kunikapoja vend võttis naiseks roosipuna. Nad jagasid oma vahel kõik aarded, mis käebus oli oma koopasse kogunud. Ja vana ema elas veel kaua rahulikult ja õnnelikult oma laste juures. Aga roosipõõsad võttis ta sealt metsamajakasest kaasa. Need kasvasid edasi tema akna all ja olid igal aastal täis ilusaid roose, valgeid ja punaseid. Hea tööd!
0: Raadio Kids Zone.

siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ääri.

0: Radio Kidzone.
1: Kui on meri hülge hall,